62 minute. Dobro jutro. Čekamo ulice su do 7. Na kalendaru piše 9. dan 9. mjeseca 26. godine. 14 u plusu trenutno. Biće danas i preko 30. Ali stoji opcija osvježenja uz kišu i grmljavinu tamo negdje oko 22 sata večeras. Sunce nam izlazi u 6.27. Tako je, tek je sad 6.03. Dobro jutro, idu Čkamuljice.

0: 107.9. Strašno dobra frekvencija.
1: Ljeto, ja u travi ležim po trbuški, u rizle duvan motam zapali. Na nebu zvijezde velike kokruške, trudim se